yɛnyina nto sa tatala sa wɔwia wɔwia tatala sa wɔwia wɔwia tatala sa wɔwia wɔwia mene nkwagye hoahatwo mano tatala

yɛnyina nto sa tatala sa wɔwia wɔwia tatala sa wɔwia wɔwia tatala sa wɔwia wɔwia mene nkwagye wahatwo mano tatala sa wɔwia wɔwia yi tatala sa wɔwia wɔwia